Ja, det var Nora Brokstedt som öppna god gammel årgang med en liten pike i lave sko. Det neste vi slipper til Kurt Foss og Reidar Bø, Texas gul rose.